oči, jalle kunne gå. Tombe la nuit, jalle kunne gå. Jalla strimma.